0: ci jott bi ñu xam waye bu se dafa ñu xar na fa bu ñu sax na ko lepp nek waye jinn jinn yalla ci l'islam ñu ñu mëru motax mu ne man yar ta dug ñu ko an diinu fa sayfa yaati allah bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin ala almu'minin a'izzatin ala alkafirin يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم لول نك ليكاي نيو من ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لول من كاذبين دا نيو ديغ دغ يالا يالا دغ دغ يالا جارال لين يين لين نيو ديكو ديف تا يالا تا تي بنت راغال تشاو بنت راغال مام دا مو مريد دو راغال تشاو تشاو كو ليغ في تشاو ام يوم يوم كون لول مو سيري توبا لول مو كاذبين ni nga xamne dañu leen di tuddu tuddu Serigne Touba dañu war bu waxtu yu nek di ko dëndal dukkam amna lo xamne day xel war na ci dem nga am jëf da ko ko mëna am bay ñaan nako yelwaan nako nga sarax ko nga sarax nit ñu di ci ay bakku won la gannaaw nga gis ñuy fess nga fakkene ya ko ko sarax ko patti diko yelwaan nak lañ ko sarax won war nañ koy yëppandiku wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: bello fm 106.0
0: dina ci yeen julit ni seen aljana ni makoy jënde moy seen alal ak seen bakkan fofu dafa dal li wax bu wër lay may aljana amna leneen nit dina ci alquran lo xamne sunu borom wax na ni dana may aljana moy nga fekk nitu yalla kuy lege yalla am lu mënta leral ci bopam ndax bopam da koy jégué nga joge fele ci all ba te moy cheikh ibrahim fall rajulun min aqsal madinati ben way bu joge ci all ba moy cheikh ibrahim fall joge fele dik ñu gulé seigne touba lol te mën ta wax bopam mu ne ki ke neur ko tok ak mom ki mes liggey des ko ko wara jox ki ko ne dala wara gënal sa bop lolé ko ko waxon ci sayyidina musa bañ ko ñettamalé ben way joge fele ne len bu ñu ne wara deglu limuy wax ndariñum neeku ci ben entere neeku ci tay tam da ngay na war lim leen wax ngeen gën ko su fekke wax na deug lim leen dig da ngeen ko gis su fekke na dafa fele fele du leen wañi dara mom lolé la ko ci yalla fay dako ni demal ta bejjana motax waji ne ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin djegale wu koy julli djegale wu ko lenen da ko djegale leral ngir bu ko bax sunna bi lay wax itam li gëna yër ci sunu yonent bi moy yi may bëggal amna way ka du teunk li yonent bi da def def ne halaba khandaqa bana wa salakha raqa khata qamma baytan bakhbakha yi yëpp yonent bi def nako te gisu bima kenn ku dëgg doxal

0: kon li nga xamné moy li wër moy cité traitement civil lay am lu mu new new new di ko traiter 6 mois ndax syphilis descend la ci dret la nek
1: kon yang koy wax nga né joni joni kon dafa melni yow da nga dakk joni joni
0: waw imam joni joni bari wu ci ni mako mëna xew moy joni joni té bu na la nga jappalé ci kilam ci ci médecin bu rek lam moy ki nga xamné té bopam day metti bu dem jël ab dem dal di nan
1: d'accord
0: wala dara am day metti mu dem jël dara dal di nan lool man lay koy djub mais bu dé nak ci plante yi lu ëpp ci plante yi 99% bu ngi nangam mom day fat traitement civil
1: d'accord di fat li mbok yi professeur docteur ahmadou sambou borom cabinet madlebou ci fay santé comme ni ko waxe mom mi ngi fat ci walu bio muy ay gantiax traitement civil la def également professeur bo ñu bëggoon wax ndoxum fiti lan moy ay symptômes manam ni ngi koy ragné ci nit ki
0: voilà di def ya imam imam fiti symptômes yi dafa yaatu té bo demé ci zone tropicale moy bari bu rokk xani
1: waaw
0: té fu melni rokk xani rek lélé falé falé genn ci ëpp bu fa genn man na fa def lu melni ay pitch wala sax man na genn ci kaw yaram bi manam ngay waxatu té bo waxato da ngay gis nit bu genn té bo waxi fiti ay imam bokay waxatu da ngay sante nexay bo xamné machallah
1: ay neex
0: day neex lool
1: donc
0: waaw nga xamné ko dafa bok ci man da ngay city
1: d'accord
0: dafa jaxass ak nak febrou dermatoy manam tay lu melni li ñu wax eczema ñu koy wax crobe wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamné allergie lu fekk bu city mais li ci bébar moy imam ci nga city moy ubul opportunité ay tawat ba paré aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndox city mo nek ci ginaaw
1: do corsé
0: wala yalla xam nako tax li nit ki amé tawat dem médecin moderne du faju dem ci médecin traditionnel du faju fekk city bi mo nek ci gnaw tawat bi kon su amé tawat dang koy bolé du traitement ndox city bi kon fébrer la bo xamné mam lu nakari fat la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang
1: ni tang
0: ni tang sax su nek do ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale moy ciono photo yaram bi metti wala courbature deng nga des sentir yahi du ruh nga sant da nek bëb bi metti ngay mel luy jeex da aussi do lek do lek gis nga motax gis nga bo nan garam do xoti
1: waw
0: garam bu baax da ngay lek normal ngay lek bu baax nga xamne kon fëti bi mëna tax aussi ngay ñak appétit
1: d'accord
0: ni ngi reñu japp na moy cité pour ñom manam fi gennu séram rek bu cité li nga wax sax malade bi patient wala patiente ne ko am nga cité mu la nona awma cité ndax gennu ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xamni fekk ci yaramam
1: encore même bu gennu tamit tuté nam ko
0: ah kay wax la ko
1: d'accord
0: nga li lek da la def japp séram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de mel da la dur manam ex sama da la bo yewo mel na lu nga xam nga ngay ñak appétit deug sayram di jeex yaakaar sax da nga amé yeen xéti fébrir yo xam ni nonu deug kon man dekay dafa yaatu ya imam
1: d'accord
0: deug imam city fébrir la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
1: d'accord
0: dafa am nak ci suñu alimentation
1: ñu lek
0: wa li nga xamné moy tax fébrir du gaaw wër xam nga ni sénégal ni ëpp sénégal yi dañu bëgg dawli
1: dawli
0: wa dañu bëgg dawli imam diw yalla xamna ko waaw ba ci diw sayal gi
1: waaw
0: diw sayal aussi bo bari nakoy lek aussi sa ci diw ndax ci gatti gi la diw
1: donc
0: lek yap surtout yap bay yap bi aussi imam da fay gëna dox ci ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes
1: yap bes
0: wala sax nga dem yap limiter yi su amé ci da fay gën ni may wax ñu am ci xam nañ ko wala nga nan saw lu bari surtout saw pire bo kan aussi am ci bi du wër imam
1: d'accord
0: donc aussi nga lek jeun bu ñuul jeun mo jeuna toy wala sax jeunu ki ci def jeunu toy wala jeunu yaboy xet yoy aussi am day gën dox ci ba ci sax am ci ay ligue yo xam day gën dox ci
1: ligue
0: ba bari ci ni ba sax day ba sax day gën dox ci
1: d'accord
0: so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
1: li nga wara lek
0: wa li nga wara lek su tawat bi yéré nak aussi man nga ëmbé kat yoy
1: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la ci fay santé mi ngi Touba aljuma bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo eltam bi ñi nga xamne ñi ngi ci Touba ak liko wara waye la nek feuti daru monti altine bu nek la fay nek à partir de 8h dapp 18h mi ngi ci sorti daru monti bi fi jakkalo espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nañu symptômes yi manam mandarga yi
2: wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bo lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñu lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yow loolu ni baxé lo xamné dina mu buñ ko topé dina mëna am wër gi yaram seen seeti
0: jërëjëf ay imam ma sha Allah imam ñu askan bu ne ci nekkal
2: wa
0: ti yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ñu ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek ak nak ku bay xef suñu émission ci yoru yu dem sans su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité
2: waaw
0: ñi ci jitu nak moy li ma wax légui
2: moy
0: da ngay wañi ba paré yeen xéti lék yi wañil gatte wañi so pire wañi aussi mew pire wañi ni yap wata bor daot na yap bay
2: waaw
0: wañi aussi jeun bu ñu ya boy wala jeun ton yi bokku nakay wañi man ko baña bayyi mais da ngay wañi bu fekke ne dafa gën sayram nak ba bayiko mo gën ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
2: nek
0: sax la gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam
2: waaw
0: fekke ne dafa bayiwul lek yi nga xamne mo soxat febar ba
2: d'accord
0: kon liñuy wax reenu rand baxna
2: waaw
0: reenu feex imam baxna
2: waaw
0: reenu tiaxat
2: waaw
0: baxna
2: waaw
0: koku soko jëlé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga tinane kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tawok cité waxna la cité du febar bu ñu fat joni joni cité traitement cible lu mu neewlé diko fat ci dina ba di wer
2: ñu ben wer
0: gën gën
2: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko waxe ak leral yeek ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna kay mam lolou yakarnaane ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme liko gaay def rek di jël nan fagnel ki wala fagnel kebe ñun suñu garab dañ ko def comme liko saay bo wax rek dopp leen ma jërul jël aw yatt doon nan dopp leen ma ñun ni ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen ni ñi def ci rajo bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man lañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ ko ni ko waxe deug askan ñu neew doole ak ñi xamne sor nañu da fa lañ fu nek son nañu motax ñu expliquer askan ni so amé tawat symptôme mandre gay ak gantax koy fa
2: machallah dirijeuf professeur docteur ahmadou sambou li ñu jël leen ci waxtu jeexna lo taggo
0: dirijeuf ay mam comme ni ko waxe rek ñogi dakar ñogi touba ñu gi daru moti
2: dakar mu fay nek al khamis fiti fadja en ko demen touba mi fi nek al jumu samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi dem ak tor bi mo ngay nek fa lay nga xamne ni mom moy daru moti altiné ci sox daru moti bi jano ak espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 113 muy docteur ahmadou sambou borom cabinet madla bu siway santé mbokk jeureu ngeen jeuf ko ngeen yoon
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem iliport
4: amal munjil dana wadaay bamal dene ci bay wadaay amal munjil dana wadaay Mamun kinin sibay wa tawari Manar magal kutad ni tumari Hiyad mawur bin ay balari Dumma alam ay tumasadamad Yabadila adukin wa batadil alam Muhammadin katibin al-hadini Hatta salam ayatin al-zayni Wala yalasar yusabi alayhi يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومزن الآداب والمزايا وكفل الآفات والمزايا وهزن الحزن على الطاعات وكفل الحسن في الأوقات يا بني يا لطيف يا مهاني يا ممر الأمر ويا يا جاني أنزل كفاءة مكان ثاني ولا تعاملنا بالسلال وأنزل النفر مكان طوري وأنزل الخير مكان السرمي وأنزل العلم مكان الجهري وأنزل الجود مكان الفقري وأنزل الغنى مكان الفقري وأنزل الشكر مكان الكفري وفي جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم قبضهن ناجحا ونجهم وآتهم وكفهم ولا تراقبهم لكفر جندهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تحزنون على ملائكة لصوت يفرقون قلوبهم ليس تميل أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوارحين وقاموا لأفضل القبائحين فلا تراقبهم بما لا ينقصك ولهم مهر التي لا يفهم نداه يا مقرب القلوب هل القلوب لا عن القلوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من سر كل مجرم وجعل جميع المسلمين نصورا غناء بالله فمستاسرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهاده الدقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العابدين مخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الكاهنين كاتبين وجعل جميع الناجين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغننا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعل لهم فينا هدى وخيرات وقصهم منا أبدا وخيرات واغننا بالمسلمين لوجهك واغنهم بالمسلمين فمسلكا وجعل جميع إخوتي ونفسي في رحمة يوم ابتداء النفسي وجعل لنا هنا وهلنا أصلا غابسة تفضلا فمختار وهب لنا المكارم الأغلاق مع صحابه إلى شقائق وجعل صغيرنا يوقن الكبير وجعل كبيرنا يعين بالصغير وجعل قلوبنا على التوازن بلا تنازع ولا تعاقب ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباخر ولا تنافر حتى نصير المسلمين قاسمين والمؤمنين مبشرين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافيه تكون في الدارين خير عافيه واغن وكفنا عن مظلمه ونجي كل مسلم ومسلمه واغننا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من تقى الامراض ووفق المفروض والاغلاق محمد صديقنا الهماني المفيد الاموات والاصلاح وصليا عليه ثم صلي